0: Ari tiringa sankana ni tina chiwa arkandani tiring na sikrimu rung shinga lam ching ni tsika chundani rung shinga yung yalim ra shang ching nama kuwa rizga yung nga tsi jirin zgan dhordi shay churim. Tina yalim kchigitaga khantang samchi ni gdang la rugu arkandai shtiwna daga chu ta lato chi la suqwa dandi wa arkandai narandaga tungku ni harashpanga ganyo suwa narandaga. Taitang rogo datangi chum tam tsoluga yung dandi kungku ni yung dandi argumang ni harayang tsarangang ganyo suwa narandaga. Tani uran zunga tsaka chungda ni harayang duranga zungja chungda ganyo suwa narandaga tanda iki yalim kchigitaga dhondari. Tandi warkum den sunyi dangang ngasi warkum daga lamtam mang che khindana charna baabki yo kisag tachira nyi gana kina ngikung na shaykun lamtam taitang lamda chiga lamjang che shaytang go khananda taitang lukdatang rangani sardani yu nyan kao chinanda tindaga ngang tsanda yo kisag tu chenga shungla yamaran yogari diga sashikab shangu sashikab dartang da kiti datang denji kong kurkoran yoju hachanga chiga Tendu janama nyikchik simga warkum den sunyi na chugum dola zungar pema kika warkum den narandaga tanim dola ga tatunga samchin usun josu narandaga taitang dhugu datangi chugur topa chungdirka warkum losha chungdiran josu warkum den narandaga tandarandana chug donam kagzu khananda yin ganam kagzu khananda yin tendaga nansanda yukim tiyan chana chug chan caga runga machi samchin usun e thongringa runga gan josu warkum da ta chug lam den sunyi na chug chartanga lam da ngam rukudam da shiwani tendaga nansanda rata rangani sardin yu nyan kata wun dumu nansatada taitang dhugu datangi dandi yang tane ne chan chan jog jong king ga pna chang ma chonin ta tang na wan chung ga ram thik thik chik chik ga tang ya lum ga la kan jog ya ma ar thik chiri ta tang ma ga dam ne la kan jog ji kem ni ten da khang san da rim ten da chon da ga war kum da ni chik se ko me shu ko se jin da na dan di war kum da na ta rang ne sar da ni jog ni ang khala su kon da yo ke su ti na ta na nga si war kum da ga dam tam shu da na yin char na ba ki yo ke su ten do jerma ni chik je ga war kum da sar ni yang yu shu jo su war kum da ri ten da kar zung ga ho ka tong dir ka yin da ran da ti han chen na ne chu chang na ma ga war тамда чэнг дөнгөний гаг варкмдрэла тэтэн дөгэ датмийн араар мартрук жосу варкмдэн дэ тэни ян зоргавра тундрк варкмдэн хараар мартна жосу варкмдэн ян намтам зогтэн ди варкмдэн ян намда жишиг су шекэн дэ чаанда ёс тэян чэнэ чу танди талани гаг варкмдэн дэ сэгэн данда вайн харг варкмдэн дэ сэгэн данда тэн дөгэ чанда зонгэ чэн тундрк варкмдэн дэ сэгэн данда тандэн дэ нан чиг дөнм кэгзу кананда авгалым кэгзу кананда та тэн дэг нан сэндэ ёкэм тэчэнгэ тупор кан сони на 兄弟们 yamran yong khang ga pandak chang ma ging ni pur tu zab zura tang tur ki ta nang kur kon jo yin ha chang ga chi ge ti cheng ge tan di war kun dan yo gori zab zura tang tra chund ha chang ga chi ge ta nang ha sin thon yin da ga dam tam bang che khin da na char na ba ku ke Tintu jaramani ibdanga tangani malinga warkumdain soni na danda chastanga jaramani ibdanda chutakani zungda tungoluku warkumdain jaramani ibdanda tungdali tanda lamjangda jeshe tungono chenga na anang zungda tangi lamda jik shigisu shekunu chanda yoka Ti chenga da tukpur kandi warkumdani yamaran yogunu warkumdain soni na yin zabzura tangtur kintan longur koronjo jundain soni na yin hachanga kachigim Tintu chum dola zunga kharmar tungdurka warkumdanda sejdani hara tanglayin josu warkumdarnan lamda jik gudamda shida tang shigisu shekundamu chanda yokutandarana lamda jik kurgu sanda hachanga mang yoka Тэгэхэд бандар кантоны нартан ди варкмдан ямарын югри диг хсаши кэпшин хсаши кэп да артыгмда ики саргарти датна денжи кын куркорын жойин хачынга чектина танын хаси варкмдын сонин дагыр ламтын мың чекиндин сонин айын чарны бакы о кэс Тэнду жанам хсымахчиг тэгэн хэм кани гонху варкмдын сонин ачу мэнхэ зонгэ варкмдын да сэгэн данда тэтэн дугу датын ин ачу чэка гэ сымбанг гэ варкмдын да сэгэн данда тан ди варкмдын то ин сымбанг гэ хара бакатэн жосу варкмдын да сэгэн данда тан дэрэн дэрэн ян дамда чи шигсу шэкону чара тян чин эрэн гэ сардэр ни жог ни ян ка уни ча тан дэ моин нан тэр корз гэ окэс гэ тэчэн гэ тан ди варкмдын ямар ни ён гэ бэн да цан маг ин хар жин дэ зав зура тан тур кэ тан нон кор корн жо дуй хатэнгэ качигэ тэчэнгэ тупур кэн сони лаян дамдан нэ югэри та дэн танан хасэг варкэн дэн сони нэ дамдан нэ лаян дамман чэхин нэ чэ чарн нэ бабкэ ёни тэнэ гэн нэн цэндэр ясэ гукэ тэчэнгэ дан ди варкэн дэн югэри ли зам зура тэн тэ чүндэ хатэн качигэ тэнэм жигэ тэр чэн нэ шэн чэн дэм кор зэ тэ нэ та чу шэн чэн дэм дэн сони чу шэн тэн тэн дэ дэ варм баг дам тэм дэн дэр ям тэнэ танан хасэг варкэн дэн сони нэ дэ гэ лаян дам тэм мэн чэхин нэ кэр чарн нэ бабкэ ён та сэн нэ хуту сэ гэ нэ нэ тэнэ хараш кэм бэ мэн жэ су варкэн дэ сэ гэ нэ нэ тэнэ чэкан жо жо ну дам сэ гэ нэ нэ тэн чу та гэ жэ нэ дас хун жо су варкэн дэ сэ гэ нэ нэ тэн дэ цэн ма нэ дэ кэр чарн нэ бабкэ ён ни тэ дэн дэ гэ дэн ар гэ мэн дас хо дэ цун хэн бэ гэ ин дэ нэ ян чарн нэ бабкэ ён ни тэ нэ гэ 선다레 대체가다 두버간 소년아 네버터 영 안디숑네 아마란 요원 와르컴디 영 자브조르 땅트크네 땅 넘커 코르뇨 주인 하장가치게 레이트링 산카나지 되나 저 때랑 하시 그럼 이런 신경 담지는 리스 그 돈은 이런 신경 담 남가라 칸딘 손이나인 같이 좀 고르시잖아 나 공감 좀 된다 그래 되나 저 담들라 칸아지 시그 수세고 차라서 권 저게 망아요니 너무 찬들이라 대신 그 두버간 손이나 당이 버터 저 숑다는 양반은 요건 와르금딘 손이나인 아다 잡즈브라 똥트럭니 탄 롱커커르인데 하장 같이 다 섞어 줘 다는 하시 와르금도 손이나 다 사자 멍 체키는 손이나 차르는 바귀오니 되나가 망천들이라 대신 그다 잡즈브라 똥트럭니 탄 롱커커르인데 주다 Partirata Cachimbore.
1: Yel Kanto Shinyang, Sa Kanto Dating, Liga Hassum Kedumni, Jantan Lassungi Batan, Shinjum Nakzantan, Dodin Dishabji, Korikamalan Zam Chung Dani, Ranikiti Sola, Rantungi Super Shaki.
2: Tawlum Cherwi, dear Jerangja, Sarjunga, Tamlung Gopi, Derangan Jerdo, Cheji Hindu Pakanasi, Cheji Hibi Pakanasi, Jemdil Shudi Sarjir.